se wo yo asreni se se ri ama fu yo asreni wania wo nya ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo go yie ni wo se se wo ni pebi edi he wo yo asreni

ayama yen yon tofu nyame shiramo papa wase di ofru dia pano ayango bi jina sia piano se nyame amfa wo di jesu amonwom na na kasi siri amafo anye siri amafo nyame shiramo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame shiramo

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye ma nwontofo. Nyame hyira mo.

asase so da sase awurade ne me dim afo awurade tom ne bua wo ba ne sibiye wate sawani.